0: 中田正信です。
1: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 小野郷学区阿部です。
3: 小野郷学区の和田です。
2: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。 You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト

の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

4日月曜日、時刻は10時を回りました。海の京都舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお送りいたします。ベイサイドモーニング京都、本日月曜日のお相手は岸舞子です。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時生放送でお送りいたします。改めましておはようございます、岸舞子です。本日もよろしくお付き合いください。さあ今日はゴールデンウィーク中日といいますか、はい、5月4日緑の日の、ね、祝日でございます。さあ今日はどんな祝日なのっていうことですけれども、自然に慈しみ、その恩恵に感謝し、豊かな心を育む日という趣旨で、緑の日だそうですよ。さあ皆さん、ゴールデンウィークどうお過ごしですか？ここ市民プラザはですね、大きな鯉のぼりが吹き抜けの1階までこう吊るしてありまして、飾ってあってね、見事なんですよね。まあ鯉のぼりといえば、現在五郎ヶ岳公園で鯉のぼりフェスタ2026開催中でございます。5月6日まで鯉のぼりのね、設置してあります。もうね、大きくのびのびと泳いでいる鯉のぼりね、ゴロスカイタワーのところからたくさんの鯉のぼりが、それ高く泳いでおりますのでね、本当に素敵な、もう見事なね、絶景となっておりますので、ぜひ皆さんね、五郎ヶ岳公園にも遊びに行っていただきたいと思います。そして明日5月5日の子供の日はですね、五郎スカイタワーの、入館料がお子様は無料となります、ね、ぜひその鯉のぼりも楽しみながら、ね、五郎スカイタワーの方にもお越しいただきたいと思います。そして食べるものもね、たくさんもう ありますから、五郎ソーダとかもね、色とりどりで美味しそうですし、舞鶴発祥の、ね、元祖肉じゃがコロッケなんかもありますしね、はい、五郎スカイカフェ7個の方にも立ち寄っていただいて、そしてさらに明日はですね、 FM 舞鶴の公開生放送、展望広場の方で行われます。はい、明日の火曜日、この時間ですね、10時からのベイサイドモーニング京都、パーソナリティは奥野あかりさんで、ゲストに京都府交通安全協会のアンバサダー吉村あゆみさんがお越しになられますんでね、ぜひそちらの公開生放送もお楽しみいただきたいと思います。そして明日はもういいお天気のようですからね、ちょっと今日はね、全国的にも風がすごくて、いろいろ関東の方ではね、被害もちょっと出てますけれども、舞鶴の方はそこまで、まあ、近畿ね、そこまでひどくなかったように思いますが、まあ、夜中にね、雨が降ったようですので、風もまあ確かにね、今もちょっとまだきついのでね、はい、気をつけていただいて。でも今日は雨予報だったのがね、今朝もう朝からここ舞鶴市晴れております。青空も望めますよ。現在舞鶴市 21.5 度、京都市内は 21.3 度、モニターで見る京都市内も雲はたくさんありますけれども、青空もね、見て取れますし、いいお天気のようですね。今日は回復してよかったですよね。みんななんかこう雨予報なので、ちょっとお出かけ控えて、5、6が晴れるっていう予報やったので、こう5、6にお出かけなんていうこともよく聞いてましたけど、もう今日からね、はい、いいお天気なので、関西の方はね、ちょっとお出かけできるんじゃないかなと思います。はい、もう私はこのゴールデンウィークはね、もう仕事だったり、娘の、バレーボールの大会だったりとかでね、もうバタバタバタバタしているので、なんだかこう落ち着かない、早く逆にゴールデンウィーク終わってほしいななんて思ってるんですけどはい、まあ、皆さんもね、それぞれいろんなゴールデンウィークお過ごしかなと思います。さあそんな今日5月4日ですけれども、恒例の語呂合わせ、はい、5と4、

どうでしょう。でも今日はね、緑の日っていうことで、緑の日にちなんで、植物園の日とかね、あとエメラルドの日、翡翠の日、薄いエンドウの日とかあるみたいですね。まあこれ語呂合わせじゃないですけれど、うん、緑の日にちなんでということです。で、語呂合わせとしてはどうですか ?5 と4。はい、5と4。なんかね、簡単そうで、全然思い浮かばない。私はもう5時の日。5時、5時脱字とかの間違える字。5時の日って呼んだんですけど、それはなかったですね。さすがに。今日は、シラスの日。シラス今美味しいじゃないですか。5月がね、シラス漁が全盛を迎えることと、まあ、シラスをし、4日をシラスと呼ぶ。しね。はい。それで、シラスの日。なるほど。さらに、口臭ケアの日。口臭ケアの日。それとか、あと、名刺の日。メイ。ね。英語で5月メイですから、メイと読んで名刺の日とかがあるみたいですね。うまいことね。はい。そんな日だそうです。さあ、ということでね、ゴールデンウィークも長い方は10日までお休みでしょうし、でもカレンダー通りの方はね、6日まで、まあちょっとこの、5連休あたり、4連休とか5連休がちょうど今日は中日ぐらいに当たるので、ね、お休みの方でも、こう、初めて FM マイズル聞いたよとか、帰省されてて聞いたよっていう方とかね、聞いてくださっていたら嬉しいなと思います。まあそんな方もぜひ、ホームページの方で、メッセージね、お待ちしておりますので、番組からはね、はい、メッセージお待ちしております。さあ、番組へのご意見やご感想、リクエスト曲などもね、お気軽に番組名とラジオネームを添えて送ってください。宛先メールの方は fm@775mizuru.jp、 ファックスの方は 0773-770124 番までお送りください。さあ、そしてお聞きの放送はですね、ラジオからですと FM77.5MHz、 インターネットからはスマートフォンやパソコンで FM マイズルと検索していただきますと、インターネットで放送を聞くというところがありますので、そちらポチッと押していただきますと、どちらからでもお聞きいただけます。またこの時間はですね、リスンラジオというね、無料アプリダウンロードしていただきますと、その中からラジオミックス京都選んでいただくと、全国どこからでもお聞きいただけます。携帯でね、お気軽にお聞きいただけたらと思います。さあ、ということで、岸舞子がお届けするベイサイドモーニング京都、月曜日スタートです。どうぞ約1時間お付き合いください。

さあ今日の1曲目、懐かしい1986年のナンバー、今日は菊池桃子さんお誕生日ということで、菊池桃子9枚目のシングル Say Yes を演奏日ですね、こちらの曲

始まりましたベイサイドモーニング京都。月曜日まず最初の話題は海の京都情報のコーナーです。さあ今日はですね、福知山市大江町にあります日本の鬼の交流博物館、こちらで、特別展が開催されています。この情報をお届けいたしましょう。さあまだ今からね、どこに行こうかななんて迷っているね、そんなあなたに、はい、素敵な特別展が、開催されている話題でございます。さあ、福知山市の大江町で開催されているんですけれども、日本の鬼の交流博物館っていうのがあるの、皆さんご存知ですか？福知山市大江山のふもとに立つ鬼をテーマにした博物館、日本の鬼の交流博物館、はい、それがですね、今そちらの方で、春季特別展、鬼博が所蔵する鬼瓦コレクション、こちらが開催中でございます。さあこちらはですね、2年前に寄贈を受けた鬼瓦の中から約20点を初展示するというね、そんな、展示会となっています。常設展示されている他のね、数々の、鬼瓦も含めまして、鬼博が誇る鬼瓦コレクションということになっているそうですよ。だから普段ね、あまり見れない常設ではない鬼瓦が約20点、飾られているというそうだ、ということだそうですね。普段はそんなにね、じっくりと見る機会がないかもしれないですけれども、こういう時にね、ゆっくり訪れて、そして大江山の方でね、遊んだりもできるんでね、緑豊かなところに鬼瓦のね、鬼の交流博物館ありますので、はい、ちょっとね、遊びに行っていただくのにはいいかなって思いますね。ちょっと遠くに、ね、足運んでもらうって感じですかね。はい、さあこちらの鬼瓦コレクションね、現在開催中ということで、4月の28日から始まっておりまして、6月の7日の日曜日まで開催中です。月曜祝日の翌日は休館となっております。そして、こちら入館料が大人の方330円、高校生220円、小中学生は160円となっています。そしてこのね、現在その開催中のこの、鬼瓦コレクションですけれども、さらにですね、現在はですね、期間限定で

山酒天童子すごろくが再登場ということで、5月1日の金曜日から10日までの間、10日間ですね、昨年の夏に特別展をやったおにっこワンダーランド村田桃子作品展、こちらで登場して大人気だった大江山酒天童子すごろく、期間限定で鬼博に再登場いたします。はい、これはお子様めっちゃ楽しいですよね。酒天童子すごろく、もう遊びながら大江山の鬼伝説を学べるということだそうですよ。まあお子さんだけじゃなくて大人もね、もう夢中になってしまうというような、楽しいものだそうですね。大江山酒天童子すごろく、そして鬼との戦い鬼クイズ、こちらも新たに用意しているということですから、もう鬼に鬼のクイズとか自信あるよっていう人はね楽しいんじゃないでしょうかね。でさらに知らなかったね世界も多分広がりますからね。さあ、もうねその上がりを目指して挑戦していただくっていう鬼クイズ、さらに酒天童子すごろく、こちらでも、期間限定で登場するということでね、たくさん遊んでいただけるんじゃないかなと思います。はい、ね、やはりあの大江山、ね、大江町は鬼伝説で有名な地域ですからね、福知山を訪れられて、まあ、そのね大江山まで足をちょっと運ばれて、鬼に触れてみるのもいいんじゃないでしょうか。私もここのね、中はちょっとお休みの時で入れなかったんですが、日本の鬼の交流博物館は行ったことあるんですけど、大きな鬼瓦が、はい、飾ってありまして、それにまず目をドーンと奪われますよね。それ外にあるんですよね。はい、それがもうね見事で、その鬼瓦は私はあのスーパーマリオブラザーズのゲームのあのドッスン分かる方分かりますかね、ドッスンにそっくりですね。はい、ものすごい大きいんで、だからちょっとマリオの世界に入ってこんなんが落ちてきたら怖いなって思いながら見てましたけど、はい、その鬼瓦もね見ていただけますし、さらに今回は、特別な、鬼瓦が20点並ぶということですので、ぜひね見に行ってみてください。そこ行くまでにもね、あの山の途中に鬼のオブジェが何個も立ってたり、赤鬼青鬼とか、それを探すのも結構楽しいみたいですよ。で、あと綺麗な川も流れてますしね、そこでは結構アユ釣りとか、アユ取りとか、河原で遊ばれるっていう方もたくさんいらっしゃるようで、バーベキューなんかもできますしね。はい、またよかったらねこの、ゴールデンウィーク期間中訪れてみてはいかがでしょうか。さあ、こちらの、鬼瓦コレクション展ですけれども、6月7日の日曜日までね、もう一度ちょっとおさらいしておきましょう。日本の鬼の交流博物館で開催されております。さあ、こちらのアクセスなんですけれども、電車の方ね、京都や大阪方面からですと約2時間ぐらいで、到着となっております。 JR 福知山線下車、京都丹後鉄道宮福線に乗り換えていただきまして、大江駅で下車していただき、その後市バスねありますから、市バスの方を乗っていただくということでも行けるそうです。自動車の方ね、お車の方は舞鶴若狭自動車道福知山インター、または京都縦貫道の舞鶴大江インター下車、国道175号線、ね、それで、福知山大江町へ行っていただくっていう感じですかね。いずれも、まあ、大江山から車で15分程度で着きます。さらにですね、現在走っている鬼タクっていうのがあるんですよ。鬼のラッピングタクシー、これが結構な人気でして、めっちゃ怖い一度見たことありますけど、ラッピングがものすごい鬼で、はい、でもねちょっとね、これは乗ってみたいですよね。なかなか出会えない、鬼タク、こちらも現在走っておりまして、大江駅からその日本の鬼の交流博物館まで、行っていただけるそうですね。でもこちらの方は予約制となっておりますので、ご来館の前々日までにご予約されると、この鬼タク利用できるというラッピング鬼タク、ね、ぜひ乗っていただいたらいいかなと思います。写真も撮りたいね。はい、さあ、ということで今日の海の京都情報のコーナー、日本の鬼の交流博物館で開催中の特別展鬼瓦コレクション2026についてご紹介しました。

さあ、ベイサイドモーニング京都、月曜日時刻10時19分回っております。今日も皆様からメッセージリクエストいただいておりますよ。ありがとうございます。いつも欠かさずねくださるのありがとうございます。さあ、ご紹介していきましょう。まずメッセージいただきました。ラジオネームめきちゃこちゃんから。まいこさん、おはようございます。ゴールデンウィークも放送ありがとうございます。私も毎日自宅でお仕事しているので、お家にいる家族の人数がいつもより多いことと、時々近場でお出かけする以外は通常モードって感じです。でもなんとなく一人じゃないので心強い感じがします。というのも、先日の奈良県が震源の地震、夫があれ揺れてると言ったので、えほんまにって確認しようとしたら、自宅内に緊急地震速報の音が鳴り響いた感じでした。久々に聞く苦手なアラーム音。家族揃ってご飯を食べている時だったので、気持ちの動揺は最低限で済んだように思いますが、しばらく落ち着かなかったです。全国的に地震が多いですね。皆様もどうかご安全に楽しいゴールデンウィークお過ごしくださいね。ということで、梅木ちゃかちゃん、メッセージありがとうございます。はい、この間ね、そうでしたね、地震、奈良県震源地の地震ありまして、結構近畿もいろんな、多くの地域で、ね、地震観測されておりましたよね。ここ舞鶴市は一応震度1だったんですけど、私ちょ、娘とね普通に喋ってて、ダイニングでね座って喋ってたんですけど、気づかなかったんですよね。で、まあ、娘のお友達とかが今揺れたんやってみたいなね、なんかこう連絡してきて、で、今地震あってんてみたいな、それで知っちゃったみたいな感じやったんですけどね。やっぱり南部の方がね結構揺れたみたいですよね。いや、確かにね、地震今多いですから、何かとねこうやってゴールデンウィークとか、まあ、土日やったりとかで人がすごくこう動いている時とかに地震があると、ちょっとなんか怖いなって思いますよね。まあ、もちろんどこでね地震にあっても怖いんですけど、まあ、そういった時にぜひね正しい情報とかお伝えできるラジオであればいいかなって私もすごいいつも思うんですけどね。いや、でも本当に安全にゴールデンウィークね楽しく過ごしていただきたいって、まあ、本当そうですよね。事故とかもやっぱりね、人が動くと何かしらありますからね。まあ、確かにそれだけを見ていてどこも行かないっていうのもちょっと違うかなとも思うしね。まあ、注意しながら、はい、安全に楽しめたらねいいですね。はい、あこちゃんもこのゴールデンウィークはね近場のお出かけっていう感じなんですね。いや、でも今年はなんか4割の方がね、もう全国的にも4割ぐらいがもう近場で楽しむとかね、はい、お家でのんびりするっていう人が多いそうですね。はい、なかなか物価高もありますし、はい、もういろんなことがね関連してると思いますけど、でもねこうお仕事とかでこの春から新社会人とかになられて外に出られた方が帰省されてね帰ってくるっていう時もあるでしょうし、久々に会える方とかもねいらっしゃったらねちょっと楽しいですよね。うちも上の娘は東京で働いてますけど、このね後半は帰ってこないって言ってて、しかもゴールデンウィークの前に帰ってきてましたね。だからといってゴールデンウィーク仕事でもないみたいなんですが、まあ多い時にね、そうやってほら新幹線とかももう 100% とか言ってるじゃないですか。あの時に帰るよりは、まあちょっとその前に、まあ3日ほど休み取れてたので、その時帰る方がいいかなって思ったのかな。はい、まあちょっとねのんびりしてたらいいなと思いますけど。はい、あっかちゃん、メッセージありがとうございます。さあ、続いてメッセージとリクエストをお答えしましょう。ラジオネーム船長さんから、いつもありがとうございます。キッシーさん、おはようハニー。舞鶴のキッシーさんの日が来た。緑の日の放送ありがとうございます。ゴールデンウィーク本番ですが、ここ最近は雨が本当多いですね。晴れると暑くなり体調も崩しやすいので、キッシーさん、リスナーの皆さん、どうかご自愛くださいね。ところで先日の地震には驚きました。こちら徳島でも震度3でよく揺れました。災害は忘れた頃にやってくると言います。備えあれば憂いなしですね。ゴールデンウィーク中は大きな災害がないことを祈ります。ここで一句、地震は備えあっても地震なし。あー、確かに。はい、備えがあってもやっぱり地震来た時は地震がない、そっちの地震とかかってるんですね。いやー、本当にこれ、はい、しっかりうまくまとまっております、ね。

ね。本当にそうですよね。ね、船長さんもこうして地震のことについて書いてくださってます。徳島震度3やったってこと、結構揺れたんですよね。びっくりされたんじゃないですかね。はい、ね、本当にもう皆さん書いてくださってるように、このゴールデンウィークもね、大きな災害とか嫌なニュースとかなかったらいいですよね。うん、はい。さあ、そして本当雨もね、でも週間予報とかがコロコロ変わってるので、ね、実際まあ今日雨予報やったのが晴れてたりとかするので、うん、その日その日でやっぱり近場にお出かけするとかがね、いいかもしれないですね。お、今なんかこう風がふわーっと入ってきて、この市民プラザの中なのに鯉のぼりがうおーっと泳いでるのが見えて、ちょっと今感動しました。すごい綺麗、はい、とっても大きな鯉のぼりがあるんでね、よかったらね、舞鶴市の市民プラザお近くの方見に来ていただけたらなと思います。さあ、船長さんからはですね、リクエスト、ゴールデンウィークでお出かけの方も多いと思いますので、山本幸太郎とウィークエンドさんの岬巡り、お時間ありましたらお願いできますか。今日も仕事中なので合間になんとかお聞きするぞといただきました。船長さん、ありがとうございます。さあ、ということでリクエストをお答えいたしましょう。1974年リリース、切ない歌詞と明るい曲調が特徴の名曲です。船長さんからのリクエスト、山本幸太郎とウィークエンドで岬めぐり。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
2: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

時刻は10時32分に向かっているところです。ではここで気象情報をお伝えいたします。まずは注意報から。京都府北部に波浪高潮強風注意報が発表されています。北部では4日夜の初め頃まで強風に、4日朝から夜の初め頃まで高波に、今日昼前から夕方まで高潮に注意してください。では海況です。今日の京都府は湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では夕方は雨が降る見込みです。南部でも明け方は雨の降るところがあるでしょう。明日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。では今日明日の詳しいお天気、まずは京都府南部。今日の天気は南西の風のち北西の風、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方まで雨でしょう。降水確率は1日を通して 10%。 現在の京都市の気温は 20.9 度、今日日中の最高気温は23度の予想です。続いて京都府北部、今日の天気は西の風強く、のち北西の風、曇り、夕方一時雨、波の高さは2メートル50センチのち3メートル、降水確率は正午までは 20%、 正午から夕方6時までは 50%、 夕方6時から深夜0時までは 40%。 現在の舞鶴市の気温は 20.7 度、今日日中の最高気温は22度の予想です。続いて京都府南部、明日火曜日の天気は北の風のち南西の風、晴れでしょう。降水確率1日を通して 0%。 京都市の明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は24度の予想です。続いて京都府北部、明日火曜日の天気は南西の風、日中東の風、海上ではのち南の風やや強く、晴れでしょう。波の高さは2メートルのち1メートル、降水確率朝6時までは 10%、 朝6時から深夜0時までは 0%。 舞鶴市の明日朝の最低気温は9度、明日日中の最高気温は24度の予想です。では気になるこの1週間お天気ですけれども、あさって6日水曜日、7日木曜日はいずれも晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 8日金曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 9日土曜日は曇りで降水確率は 40%、 10日日曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30% の予想となっています。

さあということでですね、このねゴールデンウィーク後半、どうでしょう天気ね。まあ一応あの晴れ雨マークはね京都府の方一応ついてないんですけれども、本当にあの大気の状態が不安定、低気圧がぐっとかかってきたりすると急に雨が降ったりとかするのでね、またあの日々更新される気象情報をチェックしてください。以上天気予報でした。

さてお届けしました曲は耳から天敵さんからリクエストいただきました夜遊びでアドレナでした。さあこちらのナンバーですけれども、今年1月にテレビアニメ花盛りの君たちへの主題歌として配信リリースされた曲、もうエネルギッシュなナンバーですよね。夜遊びらしい感じでしたよね。はい、今日も耳天さんはですね、13曲ほど書いてくださっていまして、ね、たくさんいろいろ丸でこう20丸とかして、これが注目みたいな感じでね、ヒットの予感、ね、という感じで書いてくださっているんですけれども、はい、今日はこちらの夜遊びのナンバー選ばせていただきましたよ。ありがとうございます。そしてお誕生日の方も書いてくださってはります。今日はオードリー・ヘップバーン、そしてね、今日1曲目にかけた菊池桃子さん、それから田村健二さんや樋口恵子さん、田中角栄さんなどがいるそうですね。はい、今日もたくさん書いていただいてありがとうございました。

ねちゃんと調べてくださって、はい、ありがとうございます。さあ続いてもう1つメッセージとリクエストをお答えいたしましょう。続いてラジオネームカッシーさん、いつもありがとうございます。キッシーさんおはようございます。今日から5連休、そのうち今日と明日は推し活です。かっこフラワーフェスティバルにも行くかもって書いてある。あ、フラワーフェスティバルね、はい、もう広島でね毎年このゴールデンウィーク開催される。いやーね、なんか早いですねなんかカッシーさんがこうやってフラワーフェスティバルって書いてくれてはったの思い出しまして、ということはもう1年経ってるってことですよね、早い。そしてね今日、今週も素敵な放送をよろしくお願いしますと書いてくれてはります。ありがとうございます。いいですね、今日と明日は推し活、空推し活は楽しんでいただかないと、もう休み、そして次の日も休みとか思うとものすごいのんびり楽しめますよね。なんかこう気分的にも明日仕事っていうよりはこう余裕があるじゃないですか。明日も休みやし明後日も休みやし、もう推し活存分に楽しむぞみたいなね、なんかこう時間に終わりがないっていうかね、こうあの別に次の日のこと考えんでいいっていうのが良くないですかね。もう存分に楽しんできてくださいね。はい、今週も私も素敵な放送できるように頑張ります。さあリクエストもいただいておりますよ。リクエスト曲はゆらゆら帝国で夜行性の生き物3匹。いやー、このねゆらゆら帝国っていうバンドなんですけど知らなかったです。もうカッシーさんも本当に幅広くていつも、まあ、こうやって教えてもらうことの方が多いんですけどね。でもうすごいなんかねこうユーモアあふれるこうなんていうかな、かっこいいサウンドを奏でるバンドということでね、すごい人気博してるみたいですね。さあね、このタイトルも面白いですけれども、お送りしましょう。カッシーさんからのリクエスト、ゆらゆら帝国で夜行性の生き物3匹。

さあお届けしましたナンバー、カッシーさんからリクエストいただきました、ゆらゆら帝国で夜行性の生き物3匹でした。リクエストメッセージありがとうございました。さあ10時からお送りしてまいりましたベイサイドモーニング京都、月曜日そろそろお別れの時間です。今日もたくさんメッセージやリクエストありがとうございました。さあそしてここで赤レンガ博物館から子どもの日についてね、子どもの日のねイベントについて明日のイベントをご紹介しましょう。明日は入館料が無料でということで、お子様にはねもう楽しんでいただける催しがたくさんあります。赤レンガ博物館入館料無料で、さらに大きな紙製のレンガで積み木遊びですとか、ペーパークラフトで博物館作りができたり、さらにオリジナルの缶バッジが小学生以下のお子様対象で先着100名無料でプレゼントされます。明日ぜひね、舞鶴の方遊びに来られてる方とか、どっか行ってみようっていう方はね訪れてみてください。舞鶴市立赤レンガ博物館、朝9時から、入館6時あごめんなさい4時30分まで、そして、明日は入館料が無料となっていますんでね、ぜひ子どもの日のイベント楽しんでみてください。お金のナンバーですけれどもね、ゴールデンウィーク後半楽しく安全にお出かけできたらいいですねということで、ビーズでお出かけしましょう。1994年のナンバー、もう疾走感あふれるポップなナンバーですね。こちらの曲に乗せてお別れです。さあ先ほどはですね、サテライト、サテライトじゃないですね、ここメインスタジオの前、ちょっとねそーって通られた方がちょうど私の方を見てニコーって笑って手を振ってくださったのがものすごく嬉しくてめっちゃ癒されました。はい、ね、この市民プラザの方も、ラジオの方、ね、流れておりますので、ちょうど聞いていただいててニッコリ笑って手を振ってくださったのかなと思ってちょっと嬉しくなりました。ありがとうございました。この後11時からはラジオミックス京都の京都ミュージックコネクション、さらに12時からは晴れのち775へと続いていきます。どうぞこの後も引き続き FM マイクル、またラジオミックス京都の番組でラジオライフお楽しみください。さあ今日も最後までお聞きいただき、そしてメッセージやリクエストもたくさんいただきありがとうございました。さあゴールデンウィーク後半ですね、週の始まりの月曜日、今週も皆さん元気に頑張ってまいりましょう。お相手は岸舞子でした。それではまた来週、さよなら。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラクガク岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都

0: コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
3: 地区学水島です。
4: 大塚です。
5: 岡井です。
6: 筑田です。
7: 加納です。
8: 地域とつながるラジオ局、
9: ラジオミックス京都。
10: 高上峰学区、山口です。
11: 辻井です。
10: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1

0: 歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママ、パパです。参加希望の方は、電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日、18日、午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんも、よちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 忍奈学区岡野直富です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 小川学区、鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会に

にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto. Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: プラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前

19時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: 大道ドリンクとアートプロジェクト神水は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水、神水ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水、神水ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。
1: 皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。

土曜日南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで、3日日曜日伏見区の桃テラスで午前10時30分から午後4時30分まで、4日月曜日南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで、5日火曜日中京区の JR 二条駅西口ビビ前で午前10時30分から午後4時30分まで、7日木曜日伏見区の伏見区役所深草支所で午前10時から午後0時まで行っています。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いします。以上、京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションでした。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

京都市交通局インフォメーション。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局からイベントスペースとお池ギャラリーについてのご案内です。市交通局では地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅ナカビジネスを積極的に展開中。通勤、通学、観光など多くのお客様がご利用される地下鉄駅構内コンコースを各種商品サービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。さまざまなお客様へ幅広く PR する機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅である烏丸御池駅にあるお池ギャラリーでは、写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品などさまざまな作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までご相談ください。このほか京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。京都市交通局インフォメーションでした。

北区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区カフェ和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月4日月曜午後、管内一円において歩行者妨害等違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月4日月曜午後、管内一円において歩行者妨害等違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。

ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所、三和観光株式会社は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西人学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukowaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

ブラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、

0: なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山博史です。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
7: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
7: 高峰学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したり、イオン一周化するなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や被災地の迅速な復旧・復興を行う上で災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都

0: 月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都、月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

はい、5月の4日月曜日、舞鶴市西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオよりお届けしております。ここからのお時間はプレミアム京都ということで、平日週替わりの個性的なパーソナリティが京都北部からちょっといいなと感じていただける情報をお届けしていきます。そして毎週月曜日は私、音楽好きの薬剤師キャッチー船戸が担当させていただいておりますということで、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。私、普段は舞鶴市で保健薬局の薬剤師として働いております。また趣味で地元のカフェやクラブやバーなんかで曲をかける方の DJ をさせていただいてたり、あと別のコミュニティ FM でも音楽情報番組を担当しております。そういったところから、毎週月曜日のこの時間は舞鶴市から医療、介護、福祉にまつわる情報をとびっきりの音楽と合わせてお届けしていきたいと思います。50分弱の短い時間ですけれども、お耳だけでもお気軽にお付き合いいただけたらなと、嬉しいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ゴールデンウィーク中という方も多いんじゃないかなと思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。とはいえ、お仕事中の方ももちろんたくさんいらっしゃると思います。本当にお疲れ様です。どちらにしろいつもとペースが結構変わっている方がほとんどだと思いますね。こういった時に無理をして疲れが出やすいとも思います。改めて健康管理にご注意いただいて、元気で楽しく春を過ごしていただけてたらなと思っております。さて、本日の内容ですけれども、本日の前半はゴールデンウィーク

混ぜながらおすすめの楽曲をご紹介していきたいと思いますので、ぜひ選曲含めて楽しんでいただけたら幸いです。ということで早速本日の1曲目いってみたいと思います。ザ・スパンデッツによるシサステッチの名曲のカバーバージョン、ライブバージョンで絶品のアレンジのバージョンがありますので、そちらをお届けしたいと思います。ザ・スパンデッツで曲は Thinking of You。

はい、ということでここからは前半冒頭オープニングでもお伝えした通り、ゴールデンウィーク中、ちょうど今まさに旅行に行ったり、久しぶりにゆっくりしていたり、あと会いたい人に会ったりという方が多いと思いますし、豊かな時間を過ごしている人も多いんじゃないかなと思います。ただこの時期、連休明けに気分が落ちるとか、連休明けになんかやる気が出ないというのもよく

聞きますし、実感のある方も多いんじゃないかなと思います。今日はこの楽しんだ後にどうしてもメンタル的に落ちる、その背景とゴールデンウィーク中からできるそうならないための整え方について、無理のないできる範囲でっていうのを大事にお伝えしておきたいと思います。まず前提としてお伝えしておきたいのは、楽しんだ後に気分が落ちるっていうのはめちゃめちゃ体の反応、心の反応としても自然な反応だということですね。これまず大きな理由の一つはギャップの問題で、ゴールデンウィーク中は時間が少し緩やかだったり、自由な時間が取れたり、好きなことをする時間があったり、ストレスが少ない。ところが連休明けに仕事や学校、時間に縛られることがギュッと、再開してきて、あとは人間関係も休みとは全然違う状況になって、この落差が大きいことが原因になったりしますね。そしてもう一つ、実は楽しいことをするのにもエネルギーを使っているっていうのを覚えておく必要があります。移動したり、人に会ったり、予定をこなしたり、こういった楽しい時間を過ごすのにもエネルギーを使っていて、気づかないうちに疲れているっていうのを抑えておく必要があります。そしてもう一つの背景としては、ゴールデンウィークで緊張が一度ほどけた後に気が緩んだ反動でどっと疲れが出る、これもすごくよくある流れですね。で、5月病というのもよく言ったもので、こういった背景があるからこそしんどくなる。連休明け朝起きるのがしんどいとか、やる気が出ないとか、気分が落ち込む、なんとなく不安とか、ずっと疲れているというのはある意味5月病の前段階となっています。これは自分が何かメンタル的に弱いからとかではなく、ある意味環境にちゃんと反応している状態やというふうに捉えた方が気が楽になると思います。その上で、その落差が強い場合には身体症状として出てくることも多いですね。頭痛や胃の不調、食欲低下やめまい、ある意味心と体がつながっているからこそしんどくなった時に身体症状として出てしまうことも抑えておきましょう。で、ゴールデンウィーク中にそういった背景を踏まえておいて、落ちにくくするための工夫ができるポイントがいくつかあります。まず一つ目は、とにかく予定を詰め込みすぎない。これでも逆に言うとゴールデンウィークあるあるでもあると思いますね。この予定を入れすぎてしまって疲れてしまう、これは連休中にありがちなんじゃないかなと思います。後半にはもう疲れが出てしまっているという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。終盤1日はあえて何もしない日を作っていただくっていうのがおすすめだったりします。余白が大事ということですね。そして2つ目、生活リズムをゴールデンウィーク中に完全に崩さないっていうのも大事です。起きる時間を大きくずらさないとか、夜更かししすぎない、朝昼晩の食事のタイミングを意識してちゃんと一定量を取る、これだけでも元に戻す負担を減らすことができます。そして3つ目は、軽く体を動かすっていうのも連休明け落ちないためのポイントです。だらだらしすぎも逆効果なので、散歩やストレッチなどをして軽く体を動かすだけでも、体力だけじゃなくって自律神経を整えるためにも良い影響があります。あと4つ目は、人との距離を調整する。連休中人に会う機会が増えるという方も多いんじゃないでしょうかね。でもそれが自分は気づかなくっても疲れにつながっている人も多いとされています。とにかく無理に予定を入れないっていうのと、一人の時間も大事に過ごすっていうのが重要です。

繰り返しになりますけれども、とにかく連休中だからこそどんどん予定を入れずに余白を意識して緩い時間をしっかり確保しておくっていうのが重要です。その上で、じゃあ連休明けのリセットするためのポイントもお伝えしておきたいと思います。まず一番重要なのは、完璧にすぐに戻そうとしない、いきなり 100% で仕事や学校に戻らない、6割から7割できてたら OK。 これ日々もそうですよね。おそらく自分がマックスにできた時をイメージしてしまって、戻ろうとしてそのギャップにしんどくなるっていうのは多くの方体験してるんじゃないかなと思います。 100% で自分ができるってそうそうないっていうのをちゃんと自覚しておいて、6割7割できてたら普段でも OK とするっていうのが重要です。あとは朝のルーチンを整えるのもおすすめです。朝日を浴びる、朝ごはんを食べる、体内時計を戻すのにもつながるので、朝の過ごし方をしっかり意識をしておく。さらに連休中どうしてもやらないことを優先し、やらないことを増やす、逆に言うとやることを減らしておく、優先順位をしっかりつけておくのがポイントです。そして最後に、しんどい時には一人で抱えず誰かに助けてもらう、話を聞いてもらうだけでも良いと思います。家族や職場、友人、そして医療機関などをこういう時に使っていただくのもおすすめですし、かかりつけの薬剤師がいるんだったら一言相談してもらってもいいんじゃないかなと思います。で、こういった場合の睡眠薬とか抗不安薬を使うことも当然あると思いますので、回復のサポートとして必要な人は使ってもらっても全然問題ないと思いますので、連休明け本当にしんどい方は、受診していただくのもおすすめだと思います。そして薬局も相談窓口の一つになれると思いますので、ぜひ気軽にご相談ください。ということで、本日はゴールデンウィークの過ごし方と5月病を防ぐための対処についてお話しさせてもらいました。とにかく楽しんだ後に落ちるのは自然な反応ということを覚えておいていただいて、無理をしすぎず少しずつ戻していく、さらにゴールデンウィーク中の過ごし方もちょっと工夫していただけたらと思います。

はい、ということでここからは中盤、今日の中盤では薬の飲み忘れややめてしまう危険性とその対処のポイントをお話ししておきたいなと思います。ゴールデンウィーク中、旅行に行ったり帰省に行ったり、家でゆっくりしている方といろんな過ごし方があると思いますが、ゴールデンウィーク中に生活リズムが変わってしまって服用が崩れてしまう方も多い印象です。生活リズムが変わってしまうと起きる時間がバラバラだったり、食事時間が不規則だったり、薬は生活の流れに紐づいて服用することが多いので、リズムが崩れると一緒に崩れてしまいますよね。そういった背景があるからこそ、このタイミングで飲み忘れについてのお話をしっかりしておきたいなと思っています。生活リズムがゴールデンウィーク中変わってしまうだけでなく、旅行や帰省でいつもと環境が変わって、いつも持って出て、いつも飲んでる薬が手元にないみたいなこともあったりしますよね。持ってくるのを忘れてしまうだけではなくって、飲むタイミングを逃してしまうのが旅行や帰省中よくあるんじゃないかなと思います。さらに連休中気が緩んでしまう人も多いですよね。特に高血圧とか、糖尿病とか高脂血症などの生活習慣病を中心に、症状がない病気は油断しがちで自己判断で中断しやすいとされています。で、これかなりリスクも高くて、例えば高血圧だと薬をやめると当然血圧がじわじわっと上昇してしまって、自覚症状がないままに脳梗塞や心筋梗塞なんかのリスクが上がってしまいます。糖尿病は余計に怖くて、服薬が崩れると血糖コントロールがすぐに乱れてしまって、さらに連休中食事も乱れやすいから余計に悪化してしまうケースが多い。脂質異常症、高脂血症などはすぐに症状が出ないからこそ油断してしまうっていうような背景もありますね。数日ぐらいは大丈夫と思っている方が多いと思いますし、大丈夫な場合もありますけれども、その積み重ねが危険だったりします。1日飲み忘れて、次は2日みたいな感じで、飲み忘れの積み重ねが習慣になってしまう人を多く見てきてしまっているので、だからこそしっかり立て直すのが重要だと思います。

連休中だけでなく連休明けもまた戻すタイミングで生活のリズムの変化があって余計に服薬が崩れてしまう人も多いので、このゴールデンウィーク期間要注意と思っておいていただけたらと思います。じゃあどうするかというと、まずはしっかり飲み忘れた場合は再開するっていうのが大前提として OK です。で、そしてもう一つ、ぜひ飲み忘れに気づいた場合にどうするかっていうのを、飲み忘れが多い人は薬局の薬剤師に確認しておくのがおすすめです。食後となっている薬の中でも食後に飲まなくてもいけない、飲まなくても良いものがたくさんあったりします。そういった場合、例えば血圧のお薬で1日1回朝飲んでるお薬だったら、食後に飲まなくていい場合、飲み忘れ気づいた場合は午前中だったらもう気づいた時に飲んでください。1時以降だったら翌日でいいかなというようなアドバイスが、薬局の薬剤師だったら皆さんのそれぞれの薬ごとにできると思います。で、そういったところを押さえておいて、完璧に毎食後に飲むのが必要なのか、で必要なお薬もたくさんあるので、しっかりそれは守っていただきつつ、完璧じゃない場合にどうすればいいかっていうのを薬局の薬剤師に聞いておくのがめちゃめちゃおすすめです。さらに生活リズムを戻すのが、この服薬をしっかり維持するためにも重要ですね。起きる時間、食事時間がしっかり戻ってくるだけで、薬の服用のタイミングもしっかり戻ってくると思います。あとは薬局でおすすめしている服薬ケースとかお薬カレンダーなんかを使ってもらうのもおすすめで、薬をしっかり飲んだか飲んでないかっていうのを見える化するだけでも忘れなくなったりします。あとはスマホが活用できる場合は服薬のアプリを使ったり、あとは毎日飲む時間にアラームを設定しておくだけでも飲み忘れを防ぐことができます。で、飲み忘れが多い方にもう一つ注意をしないといけないのが、毎週半分しか飲めてないけれどもこの状態の場合、毎日飲んだら効きすぎるっていうケースもあったりしますので、飲み忘れが多い場合は元々の処方の内容が妥当かどうかっていうのを薬剤師と医師に判断してもらうのがポイントになります。ぜひぜひ飲み忘れ僕ら起こりませんので、皆さんのことを心配するからこそ聞いています。だからこそ薬局の薬剤師に正直にご相談いただいたら、ドクターとのつなぎ役にもなってくれると思いますので、ぜひそういう意味でも薬局をご活用いただけたら嬉しいです。薬局では服薬状況の確認、飲み方の調整、そして医師との連携含めてサポートできると思います。連休明け相談が増えるんじゃないかなと想像しておりますので、ぜひ気軽にご相談いただけたら幸いです。ということで、本日はゴールデンウィーク中、そして連休明けの服薬と体調管理についてお話しさせていただきました。自己中断はリスクを上げることにもつながるので、くれぐれも避けていただいた上で、ゴールデンウィーク中どうしても服薬を忘れがちの人も多いと思います。崩れてもそこから戻せば OK ですので、連休中は楽しみつつ服薬と健康もしっかり守る、そのためにも薬を生活の一部として必要な方は大事にしていただけたら嬉しいです。

0: はい、本日の3曲目お届けしたのは奇妙麗太郎で愛しのエリーでした。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

はい、ここからは舞鶴市の情報をお届けしたいと思います。本日は毎月恒例舞鶴市の認知症カフェの取り組みをご紹介したいと思います。認知症カフェとは、認知症のご本人やご家族、地域に暮らす人たちなど誰もが気軽に集まって交流できる場として開かれています。悩み事を共有したり、経験談を聞いて自分の生活に役立てたり、楽しいレクリエーションも企画されておりますので、ぜひお近くの場所に足を運んでいただけたらと思います。舞鶴市の認知症カフェは6カ所。まず1カ所目は下福井の隠れ家青春カフェテラス。こちらはバス停トレトレセンター前降りてすぐのデイホームワム2階で開店しています。午後1時から午後3時まで、毎週木曜日ですので、この後は5月の7日、14日、21日、28日と開店する予定です。21日は人気企画お花の教室。これ、お花の先生が開催される展示会に出展する作品を作るということで、すごいですね。そして2カ所目は、安らぎ園引き土の家2階ホールで開店しておりますカフェよりみちさん。カフェよりみちさんは毎月の第2木曜日ですので、5月は14日の開店となっています。午後1時から午後3時まで、5月は柏餅作りと体操を予定しているということです。3カ所目は虹カフェ。虹カフェさんは舞鶴赤十字病院内のレストランラベンダーで第3木曜日に開店しています。ということで、5月は21日の木曜日の午後2時30分から午後3時30分までとなっています。続いて4カ所目はおはようカフェ。こちらは七日市公会堂で毎週木曜日開店しています。ということで、7日14日、21日、28日となっています。28日は本若ハーモニーによる演奏会、そして14日はのど自慢大会をする予定ということです。午前10時から午後、正午12時までとなっています。続いて5カ所目。5カ所目はカフェみんなの家。こちらは青葉中学校口を降りてすぐの古民家敷地内で開店しています。毎週金曜日ですので、この後は8日15日22日29日となっています。午前10時から正午12時までとなっています。8日が管理栄養士さんと一緒におやつ作りを実施する予定ということで、お気軽に足を運んでもらえたらということです。続いて最後6カ所目はアイカフェ虹色さん。こちらは東舞鶴医生会病院内で第1第3木曜日となっています。午後1時30分から午後3時30分まで。7日は運動プログラム、そして21日は料理のプログラムを予定されるということです。春らしいスイーツを作るということですので、こちらもぜひ足を運んでみてください。そして認知症介護家族の集いという、認知症の方を介護されているご家族さん向けの集まりも毎月1回行われています。5月は19日の火曜日にココガーデンさんで開店する予定です。午後1時半から午後3時まで、引き立てとコーヒーをご用意してお待ちしていますということです。舞鶴市内の認知症カフェや認知症施策に関するお問い合わせは、舞鶴市高齢者支援課まで 66-1018 です。そして舞鶴市以外でお聞きの方も、各地にこういった認知症の方とご家族さんをケアするような取り組み、いろんな自治体で行われていると思います。必要な方は最寄りの地域包括支援センターさんや、あと高齢者支援の自治体窓口までご連絡いただけたらと思います。

最後に舞鶴市内で現在公開されている映画館の公開作品をご紹介したいと思います。東舞鶴の映画館舞鶴八千代館さんでは現在5作品スーパーマリオギャラクシームービー、そして名探偵コナンハイウェイの堕天使、映画煙突町のプペル約束の時計台、そしてウィーキッド永遠の約束、映画ドラえもん新のび太の海底機関城の5作品が公開されております。そして西舞鶴のミニシアターセイスさんでは3作品、響け情熱の無理ガンダムというインド作品、そしてエリス&トムボサノバ名盤誕生秘話というブラジル作品、そしてミシェル・ルグラン世界を変えた映画音楽家フランス映画の3作品が公開されています。セイスさんはカフェ利用としても抜群に居心地のいい場所ですので、ぜひ多くの方に足を運んでいただけたら嬉しいです。

はい、ということで本日もあっという間にエンディングのお時間となってしまいましたが、皆様いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけてたり、一つでも二つでも皆さんにとって、あ、そうなんだと思っていただけるような内容や、いいなと思っていただける曲が少しでもあったら本当に心から嬉しく思います。本日の内容についてのご意見ご感想、メッセージ、リクエストなどなど何でも結構ですので、ぜひプレミアム京都月曜日の係までどしどしご連絡ください。ということで本日も間もなく終了のお時間となります。引き続き FM 舞鶴、ラジオミックス京都、そして街のラジオをお聴きください。そして本日最後の曲は京都のバンドリベットタウンズのこちらの楽曲でお別れしたいと思います。

はい、ということで本日最後の曲はリベットタウンズで1990をお聴きいただきながらのお別れとなります。本日も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。この時間は私キャッチー

0: 花人がお届けいたしました。それではまた次回もこの時間にお会いしましょう。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 紫の学区石崎勲です。
3: 紫の学区栗原雅子です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
5: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大法学一連合会石田芳郎です。
2: 小沢富雄と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、ゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで、忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日まで。

でに電話 075-354-8741 354-8741、もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp 健やか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本の触れ合い会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせや触れ合い遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

京都市交通局インフォメーション。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局からイベントスペースとお池ギャラリーについてのご案内です。市交通局では地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開中。通勤、通学、観光など多くのお客様がご利用される地下鉄駅構内

コンコースを、各種商品サービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。さまざまなお客様へ幅広く PR する機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅である烏丸御池駅にあるお池ギャラリーでは、写真や絵画をはじめ、彫刻やオブジェのような立体作品など様々な作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までご相談ください。このほか京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。京都市交通局インフォメーションでした。

0: スプラッシュミックス京都。
1: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りします。
2: この時間は予定を変更してミックスミュージックをお送りいたします。

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、イオンモール北王子。
3: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日5月5日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。繰り返します。明日5月5日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより

予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井芳生です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870

ラジオミックス京都 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

ート防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周化するなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: スプラッシュミックス京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵な

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート子ども白衣体験コーナー町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、354-8741、もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、すこやか info@ひとまち-京都.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話07

0775-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 州立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: ミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。

安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお、7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。87FM

0: スプラッシュミックス京都。
1: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りします。
2: この時間は予定を変更してミックスミュージックをお送りいたします。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。

皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、ゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで、忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。

0: 次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 すこやか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 紫の学区、石崎勲です。
3: 紫の学区、栗原雅子です。
4: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
5: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: FM 870ラジオミックスショート。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
2: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
1: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
2: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山博史です。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されています。

れます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

kiss me. Fresh.

0: ラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。

本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月5日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月5日火曜午前、管内一円において交差点関連違反取締り、火曜午後、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月に入って気温も上昇し、外出の機会が増える時期になりました。特にゴールデンウィーク期間中は交通量が増加します。普段運転に慣れていないドライバーや京都府外からのドライバーも多くなり、交通事故が起こりやすくなります。車は来ていないだろう、相手が止まるだろう、こういう思い込みが重大な事故につながります。ドライバーの皆さんは交差点でしっかり安全確認を行い、スピードは控えめにして走行しましょう。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いです。自転車は車の仲間という意識を持って、交差点での一時停止、信号を守るなど交通ルールを守ってください。みんなで交通安全を心がけ、お互いの大切な命を守りましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社翔山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
7: 高ヶ峰学区山口です。
8: 辻です。
7: 地域とつながるラジオ局

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 すこやか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から

0: 館図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 元町学区横山です。
3: 元町学区佐伯です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。よろしくお願いします。
5: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 皆さんおはようございます。ハッピー期待ちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー期待ちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー期待ちゃん体操初級編から始めます。
2: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせて桃叩きと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手ぬぐいを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。

0: 足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
1: 次はハッピー鍛えちゃん体操中級編です。

しますアップアンダウン。腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせてそのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海邦学校自治連合会石田芳乃です。
2: 小沢富夫と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスはoffice@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。